Kõik, mis on kunagi juhtunud, on toonud su siia. Iga unistus läinud täide või luhtunud. Pole tahtnud sind kuskile mujale viia. Ma tänan taevast ja ma tänan tähti. Miski ei ole kunagi olnud nii tähtis, et nad siia sind on toonud. Sinu ja minu jaoks

ja kõigest, mis kunagi on juhtunud. Just sind, minu paradiisiks, on loonud.